toți la tunel, cu sine la lume, dacă ai alege să-l devla. Ia puna noze, rozu, pa skilec, cu vana ja huli, rasta su gelda.